0: ye achina wo nipa enye bibia na ewrade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ama ewrade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakane yachira wo nipa